0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

0: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Zbog produženog vikenda i povećane gustoće prometa mogući su zastoji kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatić i A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Ipsilonu državnim cestama D1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 6, a i smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km. Javljaju iz Haka i poručuju kako za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.

0: Stoga pozivaju vozači na strpljenje, opreste da na put krenu odmorni, dobro informirani, punog rezervoara i da sa sobom ponesu dućine. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
1: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran u Splitu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske, te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Žabci su na poluvremenu vodili s 8-7, a u drugom dijelu su ubacili u veću brzinu primivši samo 5 golova, odnosno 1 u zadnjoj četvrtini. Posebno se istaknuo vratar mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica igra se na Savi idućeg četvrtka od 18.30. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog.
0: Osijek je na 21, Zagreb broj 23, Rijeka 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina. Jutro uz Del.

Tebi je sve jedno, odlična nova stvar grupe Hajdi Šećev sa 8.12 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Goga je s vama, subota je tu, vani već 27 stupnjeva, a dan tek počinje. Vrijeme je za lagani vikend, lagani tempo, malo hlada, puno osmijeha i naravno odličnu glazbu. Gdje god bili, ostanite uz Deltu, neka vam subota zvuči baš kako treba.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklancire dajmeri gauda kilogram 9 maraka 45, ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram Marku 95, krastavci kornišoni kilogram Marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Nelson Mandela, hvatamo Delta Ritam s njim, naravno, to je onda najbolji Delta Ritam. A udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da im se pridruže i uključe u pripreme za ovogodišnji maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza na Neretvi. Svi koji se žele pridružiti ekipi i sudjelovati u pripremama mogu se javiti na broj udruge 095 915 2814.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima kao i u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu svakako informirajte se na vrijeme. Što se tiče doline Neretve, promet se uglavnom odvija bez većih poteškoća, tu i tamo se malo zagužva, nema prijavljenih izvanrednih događaja koji bi značajnije utjecali na promet, pa polako, strpljivo, vidim subota je, nema ni gužve na po gradu, ni kroz grad, vjerojatno ćete se dobro naspavati i onda put mora. To je najbolja solucija, naravno uz Deltu. Ostanite dalje uz nas, uskoro stižu nove vijesti.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Kog prvenstva je pobjerila s 2-0, isto je Turskoj sada napravio i Paragvaj. Porazom 1-0, Turci su ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva. Prethodno je odigrani susret između SAD-a i Australije, gdje su Amerikanci upisali pobjedu od 2-0 i osigurali plasman u drugi krug. Paragvaj je treći na ljestvici s 3 boda koliko ima drugoplasirana Australija. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 24, Zagreb broj 25, Rijeka 26, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Del.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Radio Delta.

Oliver u plesnom ritmu. Malo drugačije, prati me kroz snove. I 18, želim vam dobro jutro uz Deltu. O, već vruće jutro, 29 stupnjeva već imamo. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz najviše dnevne temperature od 32 do 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike su nepovoljne zbog vrućine, pa se preporučuje izbjegavati veće napore u najtoplijem dijelu dana i naravno puno piti. Pelu, trava i korova prisutna je u umjerenim koncentracijama te može uzrokovati tegobe alergičarima. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz Deltu jer sviramo samo najbolje.

0: ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Samo ljubav u našem eteru. Još uvijek se možete prijaviti za peti memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija te krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

1.9.3 Toma, dobro je dok tijelo gori u prenesenom značenju, naravno, od ljubavi, ali ako izbije požar, to nije nikako dobro. Na snazi je od 1. lipnja do 31. listopada zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru. Iz policije pozivaju građane na pridržavanje sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre, zabranu bacanja opušaka i lako zapaljivih materijala, zabranu obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre poput zavarivanja, roštiljanja i paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru s ciljem zaštite osoba i imovine. Osim 193 pozovite pomoć i na 112 192. Nadam se da to nikad neće biti potrebno, ali uvijek je dobro znati i biti informiran.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, kao i u trajektnim lukama i pristaništima. Svakako prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se na vrijeme. Što se tiče doline Neretve, nema prijavljenih izvanrednih događaja koji bi značajnije utjecali na promet. Ako vi naiđete, vi ste ipak u autu i vozite se, ili u nekom drugom vozilu, ako naiđete na neke poteškoće, uvijek možete javiti na 682 ili na WhatsApp poslati poruku 0992 682 682. Možete snimiti glasovnu poruku, pa olakšajte nekome, vi nama, mi u eter, i onda svi znamo što se događa. I sretno, naravno, pažljivo i strpljivo. Nove vijesti uskoro nam stižu, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 20 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdale su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnja Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas danas temperature do 35 stupnjeva Celzijevih, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod najavio i žuti meteo alarm zbog vrućine. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se na transparentniji proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblja do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
3: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
2: Hrvatski nogometni reprezentativci nastavljaju s pripremama za drugi dvoboj na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama, utakmice na rasporedu 24. lipnja u Torontu, najavio ju je reprezentativac Andrej Kramarić.
4: Sigurno će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa

0: Uz umeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Da, moglo je biti i gore, ali uvijek može bolje. Iz dana u dan živimo Elemental u 10 i 16. Sve su ispričali, pa valjda će nam nekada biti i bolje. Želim vam dobar dan uz Deltu. Vruće je, 31 stupanj. Čekamo da se smrači kad su ovako velike vrućine i čekamo taj dašak osvježenja, iako ljeto donosi i tople večeri, nisu one, recimo jučer nije bilo daška vjetra na večer, pa valjda će danas biti. Druženje na otvorenom volimo i naravno hladno pivo koje se pije polako uz razgovor i smijeh, ali u svaku ljetnu priču tu su i dosadni komarci, mali uporni gosti koji baš ne biraju trenutak za svoj dolazak. Dok mi uživamo u gutljaju osvježenja, njima smo mi zapravo glavni razlog dolaska. Zbog topline tijela i mirisa čini se da su ljetne terase za njih pravi mali festival. Zato se u iste večeri često vodi dvoboj, opušteno uživanje s jedne strane i konstantno mahanje rukama s druge. Ipak ništa ne može pokvariti dobar ljetni ugađaj ako se malo pripremimo, a to je lagana zaštita, svjetlija odjeća i dobra volja često su dovoljni da večer ostane u znaku društva i smijeha, a ne uboda. Na kraju ljeto je tu da ga živimo uz pivo, prijatelje i nadamo se što manje komaraca.

Mudri, njegova nova pjesma Snovi i jave u 10.32. A ako večeras želite zabavu, a ne znate gdje biste, evo, možete na Mlinište. Večeras će se s početkom u 18 sati održati 9. po redu trupijada Svetog Liberana. Osim sportskog i natjecateljskog dijela, u večernjem dijelu programa s početkom u 21 sat koncert će održati Tiho Orlić. Evo Tihe u našem eteru, pa malo vježbajte za večeras.

0: ne propustite 4. Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: bola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima, kao i u trajektnim lukama i pristaništima prije polaska na put, zbog promjenjivih uvjeta u prometu obavezno se informirajte na vrijeme. Lokalno nema nekih većih poteškoća, ako vi znate za neke slobodno javite, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam ubrzo, ostanite i dalje uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprijak, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 4 km. Između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloniju pogretu s kraćim zastojima. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora, Šmrika i Omišlja, javlja HAK uz napomenu.
3: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
2: Jedna je osoba poginula, a gotovo 90 ljudi je ozlijeđeno, uključujući 11 s vrlo teškim ozljedama i 22 s teškim ozljedama, priopćila je hitna pomoć istočne, koja je na mjesto sudara vlakova poslala više od 20 kola hitne pomoći. Nacionalni sindikat željezničkih, pomorskih i prometnih radnika objavio je da je poginula osoba strojovođa. Sudar se dogodio u petak navečer u području Bedforda, sjeverno od Londona, a u njemu su sudjelovala dva putnička vlaka. Izabranici Zlatka Dalića nastavljaju s pripremama za dvoboj protiv Paname u sklopu drugog kola svjetskog prvenstva. Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro. Reprezentativac Andrej Kramarić najavio je drugačiju utakmicu protiv Paname uz napomenu kako je bitno pobijediti, nebitno kako. Osvrnuo se i na novo uvedene pauze za hidraciju.
4: Meni to ne odgovara uopće, čak pogotovo recimo na ovom stadionu koji nije bilo vruće, bilo je 22 stupnja, čemu raditi te prekide, jer jednostavno gubiš ritam te utakmice, tako da ako se ne varam, Van Dijk je to već spomenuo i apsolutno podržavam to da u tim, ajmo reći, vremenskim uvjetima koji nisu ekstra problematični za nas, mi se utakmice trebamo nastaviti, ajmo reći općenito, apsolutno ne.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 28, Osijek broj 29, Rijeka 30, dok je Split na 31 stupnju Celzijevom. Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklan sire dajmeri gauda kilogram 9 maraka 45, ožisko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram marku 95, krastarci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Ale niže tič, lutka od svile, sve su druge lutke od svile, samo je jedna prava. 11.15, želim vam dobar dan uz Deltu, sad je već dosta vruće, 32 stupnja. Trenutno imamo u cijeloj dolini Neretve, držite se hlada i pijte puno tekućine i nadam se da negdje uživate uz more. Negdje između današnjeg dana i sutrašnjeg jutra, ljeto tiho mijenja sve. Sutra ujutro u 4.40, dok većina svijeta još uvijek će biti u dubokom snu, sunce će dotaknuti svoj najviši trenutak i službeno otvoriti ljeto. Ali ono zapravo već je tu u zraku koji je lakši nego jučer u večerima koje se dulje zadržavaju na prozorima, u tom tihom osjećaju da nas čeka nešto sporije i svjetlije. Pred nama je ljeto koje će biti dugo, toplo, ponekad neumoljivo vruće, ali i isprekidano onim kratkim dramatičnim olujama koje nas podsjećaju koliko brzo sve može promijeniti svijet. Smjer. I možda je upravo to ljeto. Malo više svjetla, malo manje žurbe i osjećaj da za sve opet ima vremena. Dočekajmo spremni ljeto, uživajmo u njemu, želimo mu sutra dobrodošlicu.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ivica Sikiri Čičo, opet je ljubim cijelim telom. 11:34, večeras vas očekuje 9. po redu Trupijada Svetog Liberana. Održat će se na Mliništu s početkom u 18 sati, osim sportskog i natjecateljskog dijela, u večernjem dijelu programa s početkom u 21 sat koncert će održati Tiho Orlić. Svi ste dobrodošli.

0: Dejan Dvornik, njegov pas i stari Jaguar i svi na put. Metkovsko ljeto je započelo, sljedeće što je na rasporedu u utorak, dakle ponedjeljak je neradni dan, ali zato utorak u 20 sati na ljetnoj sceni rijekom neretvanskih riječi, pjesme i video uraci na dijalektu. Sljedeću subotu 27. lipnja kreće i Opuzensko lito, sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena.
1: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

Podsjećam, raspisani natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića, traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića, treba imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje jednog stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Krajnji rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 23. lipnja. Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Turističke zajednice grada Metkovića.

0: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima kao i u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu obavezno se informirajte na vrijeme prije puta naravno. Za područje doline Neretve nema nekih sad prijavljenih izvanrednih događaja koje bi značajnije utjecali na promet, ali polako, strpljivo, stići ćete gdje god da krenete i naravno sretno. Uskoro nam stižu i nove vijesti, a vi svakako ostanite i dalje uz Deltu i uživajte uz najbolju domaću i stranu glazbu.
0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Stigla je prva ovogodišnje prometne gužva, stiže i toplinski val. Nakon Europskog vijeća glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Nogometaši nastavili s pripremama za dvoboj protiv Paname na svjetskom prvenstvu.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera buzina kolone oko 4 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloniju pokretu s kraćim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka, javlja HAK uz napomenu.
3: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
1: Media servis. Vijesti.
2: Ljeto astronomski počinje sutra u 10:25, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdane su u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je i nastavu za idući tjedan. Kod nas temperature do 35 stupnjeva, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteo alarm zbog vrućine.
1: Media servis. Vijesti.
2: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu. No glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica.
4: What I'm doing through my office,
2: ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo. Jedna od njih je i Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio. Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Dodajmo kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno na X optužio Minsk za pomaganje ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Dao im je tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja prema tvrdnjama Kijeva pomaže u navođenju napada s bjeloruskog teritorija. U suprotnom, poručuje Zelenski, Ukrajina će sama poduzeti mjere.
1: Media servis.

0: članova uprava.
1: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled. Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s treninzima i okreće se preostalim utakmicama svjetskog prvenstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Uoči još jednog treninga Hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Stoper Luka Vušković upisao je prvi nastup za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Iako mu radi poraza ona neće ostati u dobrom sjećanju, bitno je izvući pozitivne aspekte za idući nastup.
4: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam moram se fokusirati na Panamu i Granu da se od sebe počeši danas na treninga i to je to.
2: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
4: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse.
2: Umro je kompletirano drugo kolo skupine C. Maroko je pobjedio Škotsku s 1-0 golom Saibarija u drugoj minuti, a Brazil je s 3-0 bio bolji od Haitija. U skupini D Paragvaj je 1-0 sladao Tursku koja je nakon ovog drugog poraza u skupini ispala s mundijala. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran na Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske rezultatom 17-12. Kod Zagrebčana posebno se istaknuo vratar Mauro Čubranić koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica ujedno i prva meč lopta za mladost igraće se na Savi idućeg četvrtka od 18:30. Recimo još kako naša tenisačica Petra Marčinko danas po rasporedu od 15 sati igra prvo kolo kvalifikacija za VTA turnir u Eastbourneu na travnatoj podlozi. Protivnica joj je Švicarka Simona Waltert. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 27, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Zadar i Dubrovnik su na 29, u Rijeci i Splitu je 31, dok je Šibenik na 32 stupne Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko mogući lokalni pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

nova svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija. 97 MHz. Radio Delta.

0: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

da ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj dobi.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 45 Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

Tražio sam ljubav u riječima tuđim.

0: Bibola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste. Bibola. Metkovka. Ti i ja. Stara dobra navika. Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama. To je moja Metkovka.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklancire damer i gauda kilogram 9 maraka 45, ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram marku 95, krastavci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Ovo je

0: 97 MHz.
1: Reach higher consciousness.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli dragi ljudi i poseban pozdrav svima vama koji ste u ovo nogometno doba našli vrijeme za malo sjajne i nove domaće glazbe. Ja sam Kornelije, a u sljedećih sat vremena družimo se uz nove singlove Gatuza, Bastrca i Martina Žuneca. Između ostalih naravno, tu je naš čarobni album tjedna koji pripada Ani Rucner. A isto je tako tu odmah ispred mikrofona i druga Ana, naša Ana, Ana Radišić.
9: Veliki ljetni nogometni pozdrav svima, dragi moji. Nadam se da vas nije uhvatila sunčanica. Bolje da je slušate na radiju nego da se s njom borite u stvarnom životu. Ovo je novi singl Krune Jupitera.
10: Moj

Magija govorio je o tome kako u ljubavi odluke treba ponekad donositi srcem, a ne samo mozgom i logikom. A pred nama je još malo novih singlova. Petar Šegedin Pjero se prije koji tjedan vratio s odsluženja vojnog roka i shvatio da mu je mikrofon možda i draži od puške. Uskoro slušamo njegovu obradu stare pjesme Zlatka Pejakovića Što je nebu dan, ali prije toga uz posve smo drugačiji zvuk. Inkubator novih vremena. Gatuzo su udružili snage i glas s Alejandrom Buendijom i priredili nam izvanredno stanje. Stvar koja je najbolja moguća najava njihovog zajedničkog hip-hop albuma sa socijalnom pričom i urbanom estetikom.

0: domaće glazbe.
1: Malo je navijačkih pjesama ostalo do danas tako popularno kao što je to uspjela Neka pati koga smeta od Baruna. U trenutku dok naši nogometaši preko Atlantika jurišaju u nove pobjede, mi u inkubatoru najbolje domaće glazbe slušamo novu, potpuno navijačku verziju te neslužbene himne Vatrenih. Ovo je Cro Cover Band i

Pozdrav svima, ovdje je Jeks iz grupe The Bastards, dakle veliki pozdrav inkubatoru dobre glazbe i drago mi je da mogu predstaviti novi single, novu pjesmu grupe The Bastards koja se zove Sunce more. Sada se opet malo vraćamo na vesele, vedre, ljetno, sunčane teme, dakle imamo normalnu verziju takozvanu i Caribbean Vibe remix. Dakle, The Bastards, Sunce more. Uživajte.

0: Lastarac su se vratili s novim vokalom. Ovoga puta je tu, prepoznali ste, Mario Huljev. A stvar Sunce more nam na 27. mjestu najslušanijih. I to donosi baš i sunce, i more, i valove, i ljeto. I još puno, puno, puno pozitivnih vibracija.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: Ostanimo još malo uz HR Top 100. Tamo se na 53. mjestu posve ugodno smjestio Anfas i to sa svojim novim singlom Leptir, koji nam stiže sa njihovog divnog novog albuma Dan kao san. Ako album kupite s idejom da ga slušate na gramofonu, moći ćete uživati i u prekrasnoj tirkizno-plavoj boji vinilne ploče. A u inkubator nam se javio i Sandro.
2: Veliki pozdrav iz Rijeke, šalje Sandro Bastijančić u ime cijele grupe Anfas.
3: U tišini šapče nevidljivo lice, ono briše mi granice. U osmijehu slatkom, u oči.

0: Golubove znate u puno verzija. Vjerojatno ipak poneviše s vokalom neponovljivog Ive Robića. Ovo je bilo novo čitanje tog starog hita i to u salsa verziji hrvatsko-slovenskog sastava Filosofija. Uz Golubove smo nakratko sa zagrebačkih otišli na kubanske ulice. A pred nama je još jedno posve novo izdanje. Reper iz Sobe objavio je pjesmu koja nosi isto ime kao i njegov treći nadolazeći album. Moj život je san nas u svom funky, rap, jazz i minimalizmu zaista trenutno vodi u san.
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Moj život je san, moj život je san. I tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
1: Moj život je san, i tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, kombiniraš.
1: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit raume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura. Ovo nema smisla, a moj radi djecu zagrče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je treš, suboto naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje publice nego na stage. Saksofon solo od ljuče traje, teške note žene ništa manje, i tako bliže i tako dalje, muzika nikad ne staje.

0: Ator, domaći glazbe.
1: Iz okolice Šibenika sa suncem okupanih plaža izravno nam u inkubator stiže mladi Šimun Ševerdija. Šimuna smo do sada znali gotovo isključivo po baladama. Nova pjesma je nešto brža, ali sentiment je isti i prepoznatljiv. Ovo je U kasi.

0: postoje neke pjesme koje su stvorene za terase i ljetne zabave uz obalu. Bila je ovo super vesela Gori kuća Martina Žuneca, koja nas je dovela do pregleda najslušanijih proteklog tjedna. Kornelije, si spreman?
1: E, Ana, malo sam ti do duše neispavan od kasnih termina utakmica na svjetskom prvenstvu, ali sam itekako spreman za naše tjedno odbrojavanje. Na petom mjestu Deturi, njihov Preko prepreka. Četvrti su Opća opasnost, Nebo iznad nas. Na broju tri Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Drugi je Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. A na vrhu, zar je itko pomislio drugačije? I dalje, Jakov Jozinović, Ja volim, broj 1.

0: još jedan wow, već 15.1 na vrhu HR Top 100, neponovljivi superstar Jakov Jozinović i njegova hitčina Ja volim. Kompletnu listu naravno možete potražiti na top-lista.hr. Ja sam Ana Radišić, a mi smo došli do pred kraj našeg druženja za ovaj put. Kažem pred kraj, jer nas još čeka ponešto drugačiji album tjedna. Priču o kojem je pripremio Kornelije.
1: Hvala ti Ana, pozdrav i tebi do sljedećeg tjedna, a pred nama je zaista drugačiji album. Glavnu ulogu nema niti gitara, niti bubanj, niti glas, nego violončelo Ane Rucnera.

11 pjesama na novom albumu Koncertna meditacija 432 Hz Ane Rucner prekrasno se prelijevaju jedna u drugu, donoseći nam gotovo neprekinuti mir i čisto uživanje u divnoj interpretaciji jednog od najljepših instrumenata. Ovo je naravno album klasične glazbe, ali nije samo za ljubitelje klasike. Dapače, uvjeren sam da će se u njega i u Anu zaljubiti svi koji vole mir i ljepotu koji su nam u današnje vrijeme potrebniji nego ikada. Za sam kraj ovog našeg inkubatora i kao najbolja ilustracija albuma Koncertna meditacija 432 Hz Ane Rucner slušamo vječnu i prepoznatljivu temu Labud, The Swan.

0: oprosti ću.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom